ایمام وما رسولا تیبا میہن نگوال واحال تیبا میہن اللہن ایمان وام وی کھیوگن ہیے ادی ہما کشورم اکلانگے تیبا میہن گے کبین کشورو وگن وا احدو ہپاوا فاوے تیبا میہن نی مؤمنن کھمگا وانمے۔

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو

0: الزعفرات کے میہنی کھمبیں گے یہ
1: فی سموم و حمیم
0: ایورم ونی لولی تاو کے بڑتا فو اٹھا فنی بھی ہونو ویگ ترے گے ادی کھیکی کھیکی ہننا ہونو فنو گے ترے گے
1: وظل من یحموم
0: ادی کھالو کھلا کے دمکم اوفے دے ہیانی گنڈگ گے ترے گے
1: لا بارد ولا کریم
0: فین یو وسنون ادی آرام وسنون
1: انہم کانو قبل ذالک مترفین
0: ہما کشورم ایگ کورین ایورم وی تنوس کم گا حد فہن علا فاوا بایکو کم گے